prvi sloj rob brezna, taki kilometer dol, nazaj prid gor je bruhan za znoj, če zaidem globlje bi me sploh doresel, drugi sloj jaz pa napredujem zvesto, gost kušnjav, ko enkrat si za jebo not ostal, flora, fauna, drevesa raste od zgoraj dol, vse narobe, če nazaj hočem gor, glavo pol, ne bom čutil rok v jok, ne, tretji sloj je hujši, kak sem sploh bel jajca iti naprej, veliki je prepad, tukaj gre drugače čas, mogoče bože, da pozabim se, pustim in padem, ker nekaj vleče me še globlje, četrti sloj, kjer so velikani prišli spadi, čugo obžalo tam, vsega to pasno. Vsaka druga stvar je tam, da me popapa, mogoče da spusto dol sem se bila ena paka, gledam v brezno, kurja koža, čutim strah, da vrnit se ne morem, ker če grem zdaj nazaj mi začne krva več zlap. Evo morje, trupel, peti sloj, sem jaz nor, ne stari, plava me do kosnjaki, ki bi mogli ostati v omari. Tukaj zdaj sem prepričan 100%, da ostanem in da poti nazaj nikoli ne navzamem. Kaj sem mislil, da je smrt v tema, bilo je lepo vrše, želja po znanju neznanim je postala večja, ko strah pred samim sabo, mogoče pa sem samo ratel, sfukam v glavo, šesti sloj piče. Samo ravno dol, prestolica nepovrnjenih, da odplačil nisem, ali si kaj zabiram se.

Umakni druge ko pa da grem dalje, odplačam za trpljenjem. Ker obrat 180 nazaj ne pride v poštev. Mogoče na koncu brezna vidim Boga, ali pa se mi vsaka želja uresniči. Zadnji sloj pičim, to je sedmi, zadnji vrtinec isto ko Bog. Sedmi dan ustvaro kazn, pa še kaka kazn. Obračat hrbet pomeni smrt, malo kdo ve o tej globini. Zapisi ne obstajajo, edino kaj se je prineslo iz ust do ust. In občutek mam, razgubljam zavest, ali sem stal na šestem sloju, že umr. Pa je duša bila pohlebna, da bi razumela resnica te globine. Očitno predvidu, Bog zginem, zagrubo vse. Stare mene z brezdom, ni še